とふとふ山とまいかとはん。ここへほきへいふかかは山と、やっぱいくろにあいこえ山とまいかとはん。へめあてまた、へめまひ、へめあふかうてろとやこえ。ギャフィフィアイホキマート、イテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクライチョキトーマートバーリキー。アーメン。